0: Awo fa hima gye na enche obetena se yebedi nkomo.
1: Oh, Yesu. Ah, ah.
0: Me ba cho Gino hot pepper powder. Gino hot pepper powder. Ano na ma aduane na yede no. Enya de obobe funu da. Ye makona de wonim na makona no ya na na enyam. Ye de fam fide mu ayane makosam. Ani efa no pepper powder.